0: Empire. Na ya kachire Erade se Erade emfa wogie emre nema.
1: Amen.
0: Ewie ye bremu onipa ehia se wo bom paye.
1: Yes.
0: Senia Yesu Kristo eyeko okachire yense ema yenyai empire da.
1: Yes.
0: Enu ntina enumre nsu wonyame asofo. Yeyi yehu asu se yebema yehu kwai. Ama

0: Ada misal. Paso yewia ya dena babetu jana wa fe na ye din koma wachi na ye tunya to aso kwai. Unya kwanya ya wada anopa na wotwe atumata forest na wosia ye na ye tunya bompa ye. Na misal bibiri.
1: Amen.
0: 030 221 6545 030 221 6546 0548 95 5947 Usu

tawase na ye shawdi en yunyam suwa maboni bi anto yen wa maboni bi ankan yen wa ma ya obi ameye yen yeda wase otini ni mpa iba emoden atiefo nyina dawase.